یہ تھا سفر فلم کا گیت، مکیش کی آواز، اندی ویر کا گیت اور کلیان جی آنند جی کا سنگیت۔ اگلا گیت فلم آدمی سے، لتا منگیشکر کی آواز۔

0: میں یا پتھروں میں اور ڈھیلوں میں، سرے دربار خدمت میں ہر ایک باندھے کمر ہوگا، کسی کے ہاتھ میں بلم کوئی کرتا چمر ہوگا۔ رنگ جمتا ہوا دیکھ کر میں نے ناٹک کو جاری رکھتے اور آواز کو پردرد بنا کر آغا آشر صاحب کا نیک پروین میں سے ایک شعر کہہ ڈالا، وہ ہے: اے بے نوا اٹھ اپنے شہید ادا کو دیکھ، او بادشاہ حسن بھلا ہو گدا کو دیکھ، میری تمام خواہشیں دنیا کو چھوڑ کر اب سامنے کھڑی ہیں تیرے ہاتھ جوڑ کر۔ یہ کہتے کہتے میری دائیں آنکھ جو سب حاضرین کو دکھائی دے رہی تھی جناب، اس سے تو موسلا دھار آنسو بہ رہے تھے، کیونکہ ریفلیکٹر کی روشنی اب کافی تیز ہو چکی تھی۔ ختم ہوتے ہی ایک سناٹا سا چھا گیا اور پھر واہ واہ واہ واہ واہ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے: برخوردار، ارے تم تو بورن آرٹسٹ ہو، فلم میں ایکٹنگ کرو، میں تمہاری لائف بنا دوں گا، فوٹوگرافی کو مارو گولی۔ کہو دوستو، ہے نا قسمت کا کھیل، میں ایکٹر بنا دیا گیا۔ فلم تھی فیشنیبل انڈیا 1936 کی بہترین تصویر۔ یہ ہوتا ہے بدھی کا لیکھ اور بھگوان کی مایا۔
1: چنگیز خان کے شیر دل سپاہیوں، آسمان کی مقدس روحوں نے چنگیز خان کو منگول قوم میں پیدا کیا، آج ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں کہ جس طرح آج تک تم چنگیز خان کے وفادار رہے ہو، اس متبرک کلا کی قسم کھا کر اسی طرح ہمیشہ وفادار رہنے کا اقرار کرو، تاکہ ہم چنگیز کو دنیا کا فاتحہ دیکھیں، تمہارے شمن کی آرزو پوری ہو۔
2: اپنے فلمی کریئر میں جیون نے سینکڑوں فلموں میں کام کیا، نائکوں کی پیڑھیاں بھلے بدلتی گئیں پر جیون کی کھلنائکی کا موسم کبھی نہیں بدلا۔
0: دشت تو دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اپنے زمانے کے افلاطون، ماسٹر شیراز اور چندراؤ قدم کے ساتھ ویلن، پرتھوی راج کے ڈاکٹر دیپک میں جیلر، اور جے راج کے سوامی میں یعقوب بھائی کی کنجوس مکھی چوس باپ کے بڈھے رول میں اسی زمانے میں کر چکا ہوں۔ پریم ادیب بھارت بھوشن، میاں نذیر، واسطی، پہاڑی سانیال، بے مثال گیتا بالی، مدھو بالا، سوریا، لاجواب نرگس، میرے نارد کے بھگوان ترلوک کپور، اور ماتا پاروتی نروپا رائے کے دور سے گزر کر جتندر اور راجیش کھنہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے کردار کر رہا ہوں۔
2: ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ریکارڈنگ سن 1967 میں ویوید بھارتی کے اسٹوڈیو میں کی گئی تھی۔
0: نئی ہیرو نے ممتاز، شرمیلا ٹیگور، ببیتا کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کرنا پڑتی ہیں جو آج سے پہلے مس ببو خورشید شانتا اپتے کے مقابلے میں کر چکا ہوں۔ سیٹ پر شربت کو شراب سمجھ کر پینے ایک ہی کوشش کے بعد میں جب تنوجا کو اپنی طرف گھسیٹتا ہوں تو وہ مجھے بدماش، کمینہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہوئے ذرا ہچکچا سی گئی۔ ڈائریکٹر نے بارہا کہا: مس تنوجا، گالیاں ذرا فورس کے ساتھ دیجئے، اور یہ بھول جائیے کہ آپ کے سامنے جیون صاحب کھڑے ہیں۔ میں نے کہا: بھائی دیکھو، کچھ بھولو یا نہ بھولو، لیکن اپنی ممی شوبنا جی کو یاد کر لو، وہ مجھے آج سے 25 سال پہلے یہ سب خطاب عطا فرما چکی ہیں، بھائی تب نہ کچھ بگڑا تھا اور اب بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔
3: میری بیٹی کہاں ہے میری بیٹی؟
4: بدتمیز، جوتا خراب کر دیا، صاف کرو۔
3: میری بیٹی کہاں ہے؟
4: بیٹھے، کون سا بیٹھے؟
3: اس راجے سے تم اٹھا کر لے گئے تھے۔
4: ہمیں کچھ یاد نہیں۔
3: یاد کرو، پلیز یاد کرو۔
4: یہ لو، پہچانا اسی کنی کو؟ یہ وہی کنی ہے جسے برسوں پہلے تم نے میری طرف اچھال کر میری غریبی کا مذاق اڑایا تھا۔
3: معاف کر دو مجھے، مجھ پر رحم کھاؤ۔
4: رابرٹ سیٹھ، تمہارے اس سونے سے تمہارے ہی آدمیوں کو خرید کر آج میں تمہاری جگہ پہنچ گیا ہوں، اور تم میرے قدموں میں۔
3: مجھے صرف اتنا بتلا دو، میری بیٹی کہاں ہے؟
4: میں نے تیری بیٹی کو اپنی اولاد سے سمجھا، اسے پڑھنے لیے ولایت بھیجا، اور وہ اسی ہفتے واپس آ رہی ہے۔
3: مجھے ایک دفعہ اس سے ملنے دو پلیز۔
4: میری طرح تو بھی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ساری عمر تڑپتا رہے گا۔
0: گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ دلیپ کمار سے لے کر جانی واکر، سنیل دت سے لے کر راجندر ناتھ، اور راجندر کمار سے لے کر میں۔

0: ہم نے اپنے زمانے کے افلاطون، ماسٹر شیراز اور چندر راؤ کدم کے ساتھ ولن، پرتھوی راج کے ڈاکٹر دیپک میں جیلر، اور جے راج کے سوامی میں یعقوب بھائی کی کنجوس مکھی چوس باپ کے بڈھے رول میں اسی زمانے میں کر چکا ہوں۔ پریم ادیب بھارت بھوشن، میاں نذیر، واسطی، پہاڑی سانیال، بے مثال گیتا بالی، مدھو بالا، سوریا، لاجواب نرگس، میرے نارد کے بھگوان ترلوک کپور اور ماتا پاروتی نروپا رائے کے دور سے گزر کر جتندر اور راجیش کھنہ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے کردار کر رہا ہوں۔
1: ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ریکارڈنگ سن 1967 میں وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں کی گئی تھی۔
0: نئی ہیرو نے ممتاز، شرمیلا ٹیگور، ببیتا کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کرنا پڑتی ہیں جو آج سے پہلے مس ببو خورشید شانتا اپنے کے مقابلے میں کر چکا ہوں۔ سیٹ پر شربت کو شراب سمجھ کر پینے کی کوشش کے بعد میں جب تنوجا کو اپنی طرف گھسیٹتا ہوں تو وہ مجھے بدماش، کمینہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہوئے ذرا ہچکچا سی گئی۔ ڈائریکٹر نے بارہا کہا، مس تنوجا گالیاں ذرا فورس کے ساتھ دیجئے اور یہ بھول جائیے کہ آپ کے سامنے جیون صاحب کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، بھائی دیکھو، کچھ بھولو یا نہ بھولو لیکن اپنی ممی شوبنا جی کو یاد کر لو۔ وہ مجھے آج سے 25 سال پہلے یہ سب خطاب عطا فرما چکی ہیں، بھائی تب نہ کچھ بگڑا تھا اور اب بھی کچھ نہیں بگڑے گا۔
2: میری بیٹی کہاں ہے؟ کہاں ہے میری بیٹی؟
3: بدتمیز، جوتا خراب کر دیا، صاف کرو۔
2: میری بیٹی کہاں ہے؟
3: بیٹھے کون سا بیٹے؟
2: اس راج سے تم اٹھا کر لے گئے تھے۔
3: ہمیں کچھ یاد نہیں۔
2: یاد کرو، پلیز یاد کرو۔
3: یہ لو، جانا اسی کنی کو، یہ وہی کنی ہے جسے برسوں پہلے تم نے میری طرف اچھال کر میری غریبی کا مذاق اڑایا تھا۔
2: معاف کر دو مجھے، مجھ پر رحم کھاؤ۔
3: رابرٹ سیٹھ، تمہارے اس سونے سے تمہارے ہی آدمیوں کو خرید کر آج میں تمہاری جگہ پہنچ گیا ہوں اور تم میرے قدموں میں۔
2: مجھے صرف اتنا بتلا دو، میری بیٹی کہاں ہے؟
3: میں نے تیری بیٹی کو اپنی اولاد سے سمجھا، اسے پڑھنے لیے ولایت بھیجا اور وہ اسی ہفتے واپس آ رہی ہے۔
2: مجھے ایک دفعہ اس سے مل لیں دو پلیز۔
3: میری طرح تو بھی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ساری عمر تڑپتا رہے گا۔
0: گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ دلیپ کمار سے لے کر جانی واکر، سنیل دت سے لے کر راجندر ناتھ اور راجندر کمار سے لے کر محمود تک، میں نے سب سے تلواریں لڑائیں اور ان کا فلمی باپ بن کر ان کے دلوں میں محبت کے پھول بھی کھلوانے کی کوشش کی۔ اس باپ بازی کے چکر میں ہیرو، ہیروئن، کامیڈین، یہاں تک کہ میں نے ولن لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ فلم سوامی میں مرحوم یعقوب بھائی اور ایک فلم، پنجابی فلم تھی چھئی، چھئی میں مسٹر پران بھی مجھ سے نہ بچ سکے۔ زمانے کی رفتار کو میٹر سے ناپتے ہوئے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، ذرا سنیے۔ آزمودہ اور اپنے ٹائپ کی بہترین ایکٹریس للیتا پوار کے مقابلے میں میں نے 1937 میں فلم راج کماری میں ولن مہا منتری، سن 42 میں فلم ماما جی میں میں ان کا ماموں، 55 میں ایس ایم یوسف کی فلم میں للیتا بائی کا نہایت ہی نالائق اور بےہودہ قسم کا بیٹا، اور پھر 65 میں فلم پھول اور پتھر میں میں اندر اور مال باہر، وہی خامن للیتا بائی کا، اور پھر 67 میں حال ہی میں تیار کی جانے والی فلم آبرو میں پھر للیتا بائی کا کیا بنا؟ چھوٹا بھائی، افریقہ ریٹرن، دروازہ لال۔ اسی طرح کی فلمی رشتے داری میری اور فلمی ابھینیتا اور ابھینیتریوں کے ساتھ بھی ہے۔ میں شرمیلا ٹیگور کا کسی فلم میں باپ بنا تھا، کون سی پکچر تھی، یاد آیا، ساون کی گھٹا۔ لیجئے، ساون کی گھٹا فلم کا ایک گانا سنیے۔

ذوق ہے کیا شوق ہے، 100 مرتبہ دیکھا پھر بھی یہ کہوں جلوائے جانا نہیں دیکھا۔ میں نے بھی بہت سوانگ بھرے ہیں، فلم لائن میں آیا تو اوکے دار تھا، چلا تو جیون بن گیا، اور پھر کچھ ایسی حرکتیں کی کہ قسمت نے پروڈیوسروں کے ذریعے مجھے نارد ہی بنا دیا۔ کوئی 35 فلموں میں نے نارد کا کام کیا۔ نارد جھگڑا لگانے والا نہیں، جھگڑے کو مٹانے والا ہوتا ہے۔ چور سے یہ کہنا چوری کر، اور چوکیدار سے کہنا اے بھائی ہوشیار رہنا، بتائیے یہ کوئی بری بات ہے؟ چلیے، مجھے اس بات کا سنتوش ضرور ہے کہ میں نے نارائن کی رٹ اتنی بار لگائی ہے، کروڑوں کانوں میں اتنی بار نارائن شبد کا رس ٹپکایا ہے کہ بھگوان مجھے نرک میں بھیجنے کی تو ہمت کر ہی نہیں سکتے۔ مگر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ میرے باقی یار دوست تو وہی ہوں گے، میں ان کے بغیر سرگ میں بڑا ہی اکیلا پن محسوس کرنے لگ جاؤں گا۔ میں اچھا دیکھیے، ہٹائیے ان باتوں کو، بھگوان شنکر کی بارات نکلی ہے، میں نارد بنا ہوا ہوں، آئیے آپ بھی میرے ساتھ باراتیوں میں شامل ہو جائیے، اور وہی کرائے کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر یہ گانا گائیے۔